برخی نفسی هست شما شمل کاگه داتو میار احاد به هادلا آباشتا مارا بوم بستخ هشم کولم بخ ما سیسا مالا هارس گیل یا نخا برخی نفسی هست شما شمل کاگه داتو میار احاد به هادلا آباشتا مارا بوم بستخ هشم